навіть ночас, як і всякі ночі, полагу себою гасили камани, і задній влак крос станицю був прошел, а к ньому ніко, ніко не був дошел, і з навіки он був опять чекав.